0: Aqua.
1: Water.
2: Fatty.
0: Vata.
1: Earth.
2: Mind.
1: Spirit.
3: Water.
2: Agua. Magic.
0: Agua.